hapo imbi o shiwa. Oda presenta murongo na imwe uliri zobantu bengulisa kuoko kumuho mouye. Mbade yue ino matupo mirongo yuvali na hambo umwe. Eraka oshi nepo jiha kahano kuveruka korutu do mundu. Omundu uthu wana pobika.